0: pengajian mengenai pengangkutan lestari dan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Dulian Teramat mula berkenan menerima pesambah. Pesah konvo diadakan sempena Majlis Convocation UTB yang dijadualkan berlangsung pada 26 Ogos di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis Keagamaan bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi dengan penyertaan rombongan dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alastair bin Yaakob dan yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian majlis tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa membina jiwa tenang dan dikir. Juga menyertai rombongan Majlis Peningan Kampung Penanjung, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Muslimah Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dan Muslimah Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis zikir maulud sempena peringati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hospital Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong mengadakan majlis sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2026 bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Bertemakan penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan, majlis bertujuan memperkasakan para ibu dan pasangan mereka melalui pemberian maklumat serta sokongan berterusan dalam menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Antara pengisian majlis termasuk sesi perkongsian oleh seorang penceramah jemputan mengenai pengalamannya menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Berita sukan seketika nanti. Kelab Sukan Bowling bekas penuntut BPS, ex-BPS dan SOS College, ex-SOS College menganjurkan kejohanan bowling sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Mahamulia ke-80. Kejohanan berlangsung di Utama Bowling Batu 1. 12 pasukan menyertai kejohanan yang terdiri daripada Kelab Sukan Bowling, ex-BPS dan ex-SOS College, Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan, serta Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Deng Hajah Mastura binti Haji Sulaiman, Pengarah Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan. Sukan Malaysia Sukma, atlet lawan pedang negara meneruskan saingan dalam acara Sabah Lelaki Berpasukan. Pertandingan berlangsung kemarin di Dewan Pusat Sukan UITM Shah Alam. Dalam acara tersebut, pasukan negara terdiri daripada Muhammad Haris bin Zakaria, Zaim Zahiruddin bin Sopian, Abdul Hanis Irfan bin Abdullah Abdul Muiz dan Abdul Muiz Hasbul Warith bin Abdul Saiful. Pasukan memberikan persaingan yang sengit kepada pihak lawan pasukan Johor, bagaimanapun tewas dengan kiraan mata 36-45 di peringkat suku akhir. Atlet renang negara meneruskan lagi saingan dalam acara 100 meter kuat lentang lelaki, 100 meter kuat lentang wanita dan 50 meter gaya bebas wanita. Acara berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Dalam acara tersebut, atlet negara Joel Ling Tayu memenangi pingat perak dengan catatan masa 57.85 saat sekaligus mencatatkan rekod kebangsaan baharu. Atlet Wushu Kontinjen Negara Walid Lachka berjaya meraih pingat perak dalam acara Combined Events Gunshu and Doshu daripada 16 orang penyertaan. Sementara itu, dua atlet kontinjen negara menyertai acara Combined Events iaitu Women's Taiji Jan dan Taiji Kuan Lim Yisin. Pasukan bola sepak DPMM FC memulakan saingan di tempat lawan menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Pemain import asal Portugal, Miguel Oliveira, muncul wira DPMM FC apabila gol tunggal perlawanannya pada minit ke-63 membantu pasukan pelawat menewaskan Penang FC 1-0. Saingan seterusnya, DPMM FC bakal bertemu Kuala Lumpur FC di tempat lawan Sabtu ini. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan malam tadi dengan 3 perlawanan. Liverpool dan Newcastle United berkongsi satu mata selepas terikat bersama dalam perlawanan pertama. Anthony Irola mengendalikan The Reds. Di Stadium Etihad, Manchester City berjaya mengalahkan AFC Bournemouth 2-1, manakala Brighton and Hove Albion membuat kejutan apabila menewaskan Aston Villa 4-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya Muim Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Juzwab menyusun semula strategi dalam memastikan amanah pengurusan zakat dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UTB. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang nanti waktu Brunei.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTBGO Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh.

tentang ataupun acara Firefit Obstacle Challenge 2026 untuk kali ini di Hiburan 914. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Rudy dengan hiburan dan juga lagu-lagu hits terkini dengan info-info semasa yang diterima daripada Jabatan Kerajaan dan juga ramalan keadaan cuaca daripada rakan kita BDMD untuk hari ini.

Sekarang, ikutilah titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'dul Khair Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan harapan Juswap akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus saja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan beta ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja Juswap yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun, akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan inisiatif keusahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat PROPAS. Hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program PROPAS yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun, sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin

0: Ambil kira perkara-perkara yang beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu beta akan tampil untuk memasyaratkan perkara ini bila-bila masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermejaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam dan Kafe Pengupayaan Asnaf yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah Program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIM. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 7 a.m.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat itu tiang agama, salat itu kunci seluruh kebaikan. Hadis riwayat Abu

0: tidak diendahkan. Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, beta menitahkan supaya MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Juswab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu beta akan tampil untuk memasyaratkan perkara ini bila-bila masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juswab dan Kafe Pengupayaan Asnaf yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIB. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang memperalatkan ugama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan perlunya Majlis Ugama

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringkat negara tahun 1448 Hijrah, diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi, dengan tumpuan utama di Taman Haji Samudra.

Muhammad Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait, diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh.